još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

China, uoku. Sitan kamen na dnu cipele, kofitil zarobljen u vosku.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.